там трамвай на Мураве. Capullo de Tucumán, mi copla traigo desde lejos.